دا ترکی غاګ رادیو خبریدونکو او د ترکی جغرافي رادیو سرچېوی ټوکی د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونو هر کله کوم خو خیم چې د نوې خبرونې پړاند کول سره اساس په چوپړ کې خبریدونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته یو ډول بوټي په اړه چې په ځانګړي توګه د ترکی د توري بهیرې په سیمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنه کېږي او په اړه لاندې معلومات درکو. دا بوټي د کالدریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکی کې ترینا دولمه او د سټونې اچار جوړي. د کالدریک بوټی چې اصلي ټاټوبه د ترکیې د تور بهیرې ساحلي سیمې دي د خپلو کوچنیو نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړیږي. د یادول وړ ده چې دا بوټی یوازې د ترکیې د تور بهیرې په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي. د دې سیمې خلک د دې بوټي نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي. د ترکیې د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالدریک دولمې سره ځانګړی شهرت لري. د دې ولسوالۍ د کالدریک دولمې ته خپل نوم هم ورکړی دی. د ترکیې د ګوډ ګوډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ته راځي او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي. راځئ چې وګورو چې د کالدریک دولمې په پخولو کې کومو موادونه استفاده کیږي. د کالدریک دولمې پخولو لپاره لومړی د کالدریک پاڼو ته، د جوارو او غنمو وړو ته، پیاز، شیدې، غوړي، مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي. دولد چې د کالدریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیې له جغرافي پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامله شوه. لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي پکې اچوو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی پرې کوو او بیا یې اچوو. همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچوو او بیا یې د پاسه پې مالګه اچوو. کله چې د جوارو او غنمو اوړه د پیاز سره ښه سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو. وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچوو او ښه جوش کوو. کله چې اوبه جوش وي د کالدریک پاڼو نه سټې لرې کوو او پاڼو ته په خفیف توګه په دې دیګ کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخ اوبو کې اچوو تر څو خپل رنګ د لاسه ورنه کړي. کله چې پاڼې ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ږدو. یوه پاڼه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاووو. همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل

0: دې کې دا ټوله دورمه په قطار قطار ګدو او د پاسه درې ګلاس اوبه اچو او دې په سي اور لګو د سالويخ د قول لپاره په دې اوبو کې دا دورمه په خو او روسي په یو خاب کې راوباسو او د پاسه مسه اچو او نوش جان کوي خو غوړیدون کوم خبرونه هم دومره وات راتون کې خبرونه تر ټوله لوي بخون کې خدای سپارم خات او بریالي وسه.
1: د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی

د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مو هرکلی کوم. نن د دوشنبه ورځ د 2015 لمریز کال د سومبوله د میاشتې دویمه نیټه ده چې 2016 میلادي کال د اګست د میاشتې د 23 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرچکی د ترکیه واکمنو د والیبال اتلانو د یک شمې په ورځ سلووینا ته 3-1 ماته ورکړه. اسرائیلي ځواکونو د سوریه په جنوب کې د قنیطره په ولایت کې یو ځل بیا ځمکني بریدونه ترسره کړي او یو شپون یې نیولی دی. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو په لومړیو کې د حکومت پلو عدالت ګوند په پراخه توپیر سره بریالی شو. په مرکزی او جنوبی غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 فلسطینیان د یو ماشوم په ګډون وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا منلی چې د اوکراین د بریدونو له امله د روسیې د تیلو په بازار کې ستونزې لا تر اوسه په بشپړه توګه نه دي حل شوي. عراق، ایران او سعودي عربستان ته د ګډې امنیتي همغږۍ شورا د جوړولو وړاندیز وکړ. بشپړ خبرونه د ترکیه واکمنو اتلانو د یکشمې په ورځ سلووینا ته 3-1 ماته ورکړه او په استانبول کې د جیف د ښځو د اروپایي والیبال اتلولۍ کې یې د دوهمې ډلې بریا ترلاسه کړه. په هغه لوبه کې چې د سینام اردم سپورټس هال کې ترسره شوه، ترکیه د 15-21، 15-22، 15-18 او 15-16 نمرو سره وګټله. ملي لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د لاتویا په وړاندې 3-0 وګټله. ملسا ورګاس د 19 نمرو سره د ترکیه غوره شوټ وهونکې شوه. الکان الدین 13 نمرو او زهره ګونش 12 نمرو تر لاسه کړې. ماسا پوسلج د 18 نمرو سره د سلوونیا غوره شوټ وهونکې شوه. ترکیه لومړی بریا 15-21 وګټله، دوهمه لوبه یې 25-15 لاسه ورګړه، دریمه بریا یې 25-19 وګټله.

0: او سلورمه بریا یې 15/14 د درې پر یو بریا سره ترلاسه کړه. اسرائیلي ځواکونو د سوریې په جنوب کې د قنیطره په ولایت کې یو بل ځمکنی برید ترسره کړی او یو شپون یې نیولی دی. د الخبریه تلویزیوني چینل ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د جنوبي قنیطره په کلیوال سیمه کې د الفرید خار لویدیز ته پرمختګ کړی او یو کس یې نیولی دی. اسرائیلي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په مقرر ډول د سوریې په جنوب کې په سرحدي کرښې بریدونه کړي دي. د میاشتو راهیسې سویلي سوریه د اسرائیل د پرله پسې بریدونو شاهده ده، په شمول د چاپو لټونونو نیولو او د پوځي پوستو جوړو سره. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو په لومړیو کې د حکومت پلوه عدالت ګوند په پراخه توګه سره بریالی شو. د قزاقستان دولتي رسنیو لخوا د اعلان شویو لومړنیو پایلو له مخې نوې جوړ شوی ګوند د 20 او 22 سلنې ترمنځ رایه ترلاسه کړې ده. د رای ورکوونکو ګډون له 24 سلنې څخه ډېر و. 4 کوچنیو مخالفو ګوندونو هم څوکۍ ګټلې دي. په مرکزی او جنوبی غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 فلسطینیان د یو ماشوم په ګډون ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. دا بریدونه د اوربند یوه بله سرغړونه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 9 راهیسې نافذه ده. د الاقصی شهیدانو روغتون کې یوې طبي سرچینې راپور ورکړ چې د زویده په ښار کې په برید کې 2 کسان وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. د اسرائیلو یوې جنګي الوتکې د ښار په یو ځای برید وکړ. د ملکي دفاع ټیمونو سیمو ته ورغلل ترڅو د برید له امله رامنځته شوی اور مړ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا منلې ده چې د اوکراین د بریدونو له امله د روسیې د تیلو په بازار کې ستونزې لا تر اوسه په بشپړه توګه نه دي حل شوي. د روسیې د VGTRK خبري اژانس سره په خبرو کې پوتین وویل چې لومړي وزیر میخایل میشوستین د بریدونو وروسته د انرژۍ په سکتور کې د ستونزو د حل کوشش کوي. پوتین وویل یوه ورځ مخکې ما له لومړي وزیر سره ولیدل او موږ په دې مسله بحث وکړ. هو، ټولې ستونزې لا تر اوسه حل شوي نه دي، مګر حل کیږي. دا مسلې د لومړي وزیر تر کنټرول لاندې دي. یو ځانګړی کمیسون هم جوړ شوی دی. عراق، ایران او سعودي عربستان ته د ګډې امنیتي همغږۍ شورا د جوړولو وړاندیز وکړ. د ایران او سعودي عربستان چارواکو له دې موضوع سره اړوند تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. عراق اعلان وکړ چې ایران او سعودي عربستان ته یې د ګډې امنیتي همغږۍ شورا د جوړولو وړاندیز کړی دی. د عراق د لومړي وزیر د امنیتي سلاحکار قاسم الرایجی د عراق دولتي تلویزیون چینل عراقي ته په یو بیان کې د تهران او ریاض په وړاندې د خپل هیواد د نوي ډیپلوماټیک نوښت په اړه معلومات ورکړل. ارچې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو په روښانه کولو سره وویل موږ ایران او سعودي عربستان ته د ګډ امنیتي همغږۍ شورا د جوړولو وړاندیز وړاندې کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ بنسټیزه ستونزه د باور له بحران څخه سرچینه اخلي. ارچې د وړاندیز تفصیل په اړه نور معلومات ورنه کړل او تر اوسه پورې د ایران او سعودي عربستان له اړوندو ادارو څخه په دې اړه کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې.
1: د زړونو پل
0: د زده کړې یو ستنه دارالشفقه د بې پلاره ماشومانو پلار. کال 1903 د امپراتورۍ تر ټولو اوږده او له کړاوونو ډکه پیړۍ. له جبهاتو څخه راتلونکو دردناکو خبرونو د استانبول کوڅې له زرګونو هغو یتیمانو ماشومانو ډکې کړې وې چې پلرونه یې له لاسه ورکړي وو. دغو ماشومانو نه یوازې یوه کورنۍ بلکې یو راتلونکی هم له لاسه ورکړی وو. په هغو تورو ورځو کې د 5 ارمان پالو عثماني روڼاندو په زړونو کې یوه رڼا وځلېده. هغوی وویل د ملت ماشومان باید د ملت په مرسته خو د نړۍ د تر ټولو پرمختللي علم په وسیله زده کړې وکړي. نن موږ د هغې زده کړیز مشل په اړه خبرې کوو چې له 1960 کلونو څخه د ډېرې مودې راهیسې نه دی مړ شوی. د هغو ماشومانو د پناه ځای په اړه چې پلرونه یې مړه شوي، مالي امکانات محدود دي خو ذهنونه او استعدادونه یې د الماس په څیر ځلیږي. د مهربانۍ کور په نوم او په زده کړه کې عدالت په روحیه د دارالشفقه د نه ماتیدونکې کیسې ته ښه راغلاست. دارالشفقه یوازې یو ښوونځی نه دی، بلکې د ترکیې د مدني ټولنې په تاریخ کې لومړنی ستر انقلاب دی. د دې بنسټګر یوسف ضیا پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ودینلی توفیق پاشا، ساکزلی اسد پاشا او علي نقي افندي د هغه وخت له تر ټولو لوستو لوړپلو دولتي چارواکو او پوځي کسانو څخه ول. د هغوی لخوا جوړه شوې جمعیت تدریسه اسلامیه، د اسلامي زده کړو ټولنه، لومړنی مدني ټولنیز سازمان چې

دا یې ثابته کړه چې خلک کولای شي په خپلو امکاناتو د زده کړې یو پراخ خوځښت پیل کړي. په پیل کې د کپل چارشه د شاګردانو له زده کړې څخه کار پیل شو، خو له لوره یې ستر و. د سلطان عبدالعزیز لمرستې او د خلکو له هغو بسپنو سره چې هره پیسې

د خیالي موسسو په توګه ونګل شي، بلکې هغوی د امپراتوري په تر ټولو عصري طبي علومو، ریاضیاتو او بهرنیو ژبو له زده کړې سره سنبال او د نړۍ ادبا وګرځول شي. د دې شبانه روزي وړیا او بشپړ بورس لرونکي نظام په نړۍ کې د فرصتونو د برابرۍ د مفهوم له تر ټولو شریفو مخکښانو څخه یو و. هغه چې دارو شبکه رښتیا هم تل پاتې کړی، له هغې ډبرین ودانۍ څخه راوتلي او د ترکی او نړۍ پر برخلیک کې اغیز کړی نبغونه دي. دارو شبکه یوازې د یو ماشوم نس نه دی موړ کړی، بلکې د هغه په ذهن کې دا باور هم ځای پر ځای کړی چې ناممکن وجود نه لري. د شفقت د پناه ځای رښتینی بچیان، د داچکا نابغهګان. د دارالشفقه بریالیتوب نه یوازې د هغې د ډبرو په ودانیو کې دی، بلکې د هغو ماشومانو په رښتینی کیسو کې هم ده چې د یتیمانو په توګه د دې دروازو له لارې ننوتل او د روڼ اندو په توګه راڅرګند شول چې نړۍ یې بدله کړه. راځئ افسانې یوې خواته پرېږدو او د دې مهربانۍ د کورد هغو رښتونو داچکایلیانو ته غوږ ونیسو چې زموږ په تاریخ کې یې خپل مهر لګولی دی. د دې نوملړ په سر کې د ترکیې نقاشۍ له مخکښانو څخه یو نقاش محمود جودا دی. جودا په 1913 کال کې دارالشفقه ته داخله شو او دلته ترلاسه کړې زده کړې د هنر نظم یې په روح کې ځای پر ځای کړ. وروسته یې په اروپا کې د ترکیې نقاشي د استازیتوب کوونکي خپلواکو نقاشانو او مجسمه جوړونکو ټولنې په جوړولو کې ونډه واخیسته. د هغه د برش دقت په داچکا کې د ترلاسه کړې بنسټیز زده کړې انعکاس و. د دارالشفقه د روزل شوو نابغهګانو په منځ کې چې د علم د لوړې څوکۍ استازیتوب کوي، له روښانو نومونو څخه بې له شکه پروفیسور ډاکټر عدنان سوکولو دی. سوکولو په 1929 کال کې له دارالشفقه څخه فارغ شو او په دې مهربان کور کې د ترلاسه کړې منظمې زده کړې په مټ یې نه یوازې په ترکیه، بلکې د نړۍ د طب او فزیک په تاریخ کې هم د بدلون راوستونکې دنده ترسره کړه. په ځانګړي ډول په طبي برخه کې د تشخیص لپاره د الټراساونډ د کارونې په برخه کې د خپلو مخکښو څېړنو له امله په نړیوال واکمن متخصص بدل شو. سوکولو د هغه لیدلوري له لارې چې په داچکا کې یې پر ټینګه بنسټ ایښودلی و، دا ثابته کړه چې د پوهې هیڅ پوله نشته. له فراغت وروسته یې له خپل ښوونځي سره چې هیڅکله یې ورسره د زړه اړیکه پرې نه کړه، هم د خپلې علمي بریا او هم د یوه دارالشفقه روڼاند په توګه بیلګه وګرځېد. هغه د عصري طب لخوا د کارېدونکو انځوریزو ټکنالوژیو په پرمختګ کې د خپل مخکښ رول له امله په تاریخ کې د دې لرغون بنسټ لخوا نړۍ ته د وړاندې شوي له سترو علمي ډالیو څخه یو وګرځېد. د دارالشفقه لخوا روزل شوي څو اړخیزه نابغهګانو په منځ کې د ترکیې موسیقي ظرافت له عصري تخنیک سره یو ځای کوونکی له مهمو نومونو څخه بې له شکه محمد رشاد ایسو دی. ایسو له دارالشفقه څخه فارغ شو او د دې لرغونې بنسټ تر چتر لاندې یې ترلاسه کړې نظم او کلتوري ژورتیا د خپلو ځانګړو کمپوزیشنونو له لارې د موسیقۍ نړۍ ته وړاندې کړه. دلته باید یوه یادونه وکړو. سید فایق عباسینیک د دارالشفقه فارغ التحصیل نه و، خو هغه له خپلې مور سره یو ځای خپل ټول میراث دې بنسټ ته پرېښودو، او که څه هم فارغ نه و، د روحن د اچکالي کسانو تر ټولو ستر شو. هغه وصیت چې نن د دارالشفقه په نوم میوزیم کې ساتل کیږي، په حقیقت کې دا ثابتوي چې ان هغو کسانو هم چې له دې ځایه نه و فارغ شوي، دې کور ته د پلار د کور په سترګه کتل. کله چې عصري دور ته راشو، داچکا هر ځای شتون لري، له سوداګرۍ نړۍ څخه تر اکاډمي پورې. د پخواني مرستیال وزیر او لومړي وزیرې د دندو ترسره کوونکي نجدت سچکونوس په څیر له دولتي چارواکو څخه نیولې تر هغو اجرایي مشرانو پورې چې نن نړیوال شرکتونه اداره کوي، زرګونه داچکالۍ د دې بنسټ په نصاب کې د پوهې د تازه والي ژوندۍ مثالونه دي. دارالشفقه ماشومانو ته اجازه نه ده ورکړې چې خپل بې پلارتوب هیر کړي، بلکې دغه تشه یې د ټولنې پر وړاندې په ستر مسؤلیت او د بریا په یوه ستره تلوسه بدله کړې ده. د فراغت په کتاب کې هر نوم د دې ثبوت ده چې څنګه د ناکامۍ یوه کیسه د بریا په یوه حماسه بدلېدای شي. دارالشفقه هغه څه چې د خپلې زمانې له نورو ښوونځیو یې تر ټولو څرګند توپیر درلود، تل د سبا د پوهې په تمرکز ولاړ د نصاب لیدلوری و. د بسنټ ایښودنې په کلونو کې د عثماني دولت تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي یعنې ټلیګرافي زده کړه ورکول هیڅ تصادفي کار نه و. موخه دا وه چې یتیم ماشومان یوازې زده کړه ونه کړي، بلکې داسې وړتیاوې ترلاسه کړي چې د دولت په تر ټولو ستراتیژیکو

برخو کې د دندو تر سره کولو لپاره چمتو شي. فرانسوي ژبې ته ځانګړی پاملرنه او په طبي علومو کې دقت د هغه وخت لپاره انقلابي ګامونه ول. نن ورځ د پوهې د تازهوالي دغه میراث لا هم د ښوونځي په بنسټیز جوړښت کې ژوندی دی. دا چکا چې په 1955 کال کې یې انګلیسي ژبې ته په اوښتو

ندی او ریاضیات پر بنسټ د یو زده کړیز مرکز په څیر فعالیت کوي. د مصنوعي ځیرکتیا له لابراتوارونو د روبوټیک کوډ لیکنې له ټولګیو او د نوښت وړتیا له کارځایونو سره د داشکا یو زده کوونکی یوازې د ترکیې نه بلکې د نړۍ په هر ځای کې د سیالیو وړ د پوهې له پیاوړو وړتیاو سره فارغیږي. نصاب یوازې د ازموینې لپاره چمتووالی نه ورکوي، بلکې ماشومانو ته دا ور زده کوي چې څنګه د بدلیدونکې نړۍ له چټکتیا سره ځان عیار کړي، انتقادي فکر وکړي او د

0: شبکه ځای چیرته دی؟ دا بسنت په نړۍ کې د مدني ټولنې او زده کړې په برخه کې د یو بیلګیز ماډل په توګه یادیږي. په نړیوالو ناستو او بنسټونو کې دا د زده کړې په برخه کې د فرصتونو د برابرۍ له تر ټولو دوامدارو او بریالیو بیلګو څخه ګڼل کیږي. که څه هم د نړۍ په ډیرو برخو کې د یتیمانو لپاره د سرپناه پر محور ولاړ بنسټونه شته، خو د دارالشبکې په څیر داسې بله بیلګه موندل تقریبا ناشونې ده چې یتیم ماشومان د لوړې کچې علمي زده کړې له لارې په ممتازو اشرافو بدل کړي. او دا بهیر د 16 کلونو لپاره په بشپړه توګه د خلکو د بسپنونو له لارې دوامدار وساتي. دارالشبکه په نړیوالو روبوټیک سیالو کې د خپلو ګټلو جایزو، په ناسا پروژو کې د خپلو ګډون کوونکو زده کوونکو او له هارورډ څخه تر اکسفورډ پورې د نړۍ په تر ټولو معتبرو پوهنتونونو کې د بشپړ بورس په ترلاسه کولو منل شو فارغانو سره د ترکیې یو برانډ دی. دا ښوونځی نړۍ ته په لوړ غږ وایي که تاسو د یو ماشوم له استعداد سره د مهربانۍ او باکیفیت زده کړې له لارې چلند وکړئ، کولی شي داسې معجزه رامنځته کړي چې د جغرافیې او بېوزلۍ له پولو واوړي. د دې بنسټ تر ټولو ستره معجزه دا ده چې دا یې ثابته کړې چې د اناتولیا په تر ټولو لرې پرتو سیمو کې یو یتیم ماشوم هم کولی شي داسې وړتیاوې ترلاسه کړي چې د نړۍ غوره پوهنتونونو ته ولاړ شي. دا یوازې د یو ښوونځي بریا نه ده، بلکې د ټولنیزې سولې او ډیموکراسۍ تر ټولو پیاوړو ضمانت دی. هر ماشوم چې له داچکا څخه فارغیږي د ټولنې پر وړاندې د مسؤلیت له احساس سره فارغیږي او د نیکۍ دا زنځیر له 16 کلونو راهیسې پرته له پرې کېدو دوام لري. د یو ستر زده کړیز چنار تر سیوري لاندې مو د پوهې او مهربانۍ یو ستره کیسه واورېدله. دا چکه موږ ته دا وویل د یو ماشوم لاس نیول د یو ملت د راتلونکي جوړول دي. زموږ د سفر په بل تمځای کې به بیا د 19 پیړۍ د یوې بلې معجزې په اړه خبرې وکړو. د دویم عبدالحمید خان د هغه سترې مهربانۍ پروژې په اړه چې د دین، ژبې او نژاد له توپیر پرته یې خپلې دروازې د ټول بشریت پر مخ پرانستې وې. د مهربانۍ دروازه دارالاجزا، د مهربانۍ له تر ټولو پراخې بڼې سره د بیا لیدو پر هیله، د پوهې او وجدان په لاره پاتې شئ. یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونه په بله برخه کې به ستاسو په چوپړ کې بیا حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

قدر من اردونکو یو ځل بیا ستاسو پام را اړوم د خبرونو سټکو ته. د ترکیې د والیبال واکمنو اتلانو د یکشنبې په ورځ سلووینیا ته 3-1 ماتې ورکړه. اسرائیلي ځواکونو د سوریې په جنوب کې د قنیطره په ولایت کې یو بل ځمکنی برید ترسره کړی او یو شپون یې تښتولی دی. په قزاقستان کې د پارلمان ټاکنو په لومړیو کې د حکومت پلاو عدالت ګوند په پراخه توپیر سره بریالی شو. په مرکزي او جنوبي غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 فلسطینیان د یو ماشوم په ګډون وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا منلی ده چې د اوکراین د بریدونو له امله د روسیې د تیلو په بازار کې ستونزې لا تر اوسه په بشپړه توګه نه دي حل شوي. عراق، ایران او سعودي عربستان ته د ګډې امنیتي همغږۍ شورا د جوړولو وړاندیز وکړ. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدا سپارم. خاد او بریالي اوسئ.